0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1157. godine rođen engleski kralj Richard I. Plantagenet, lavlje srce, heroj srednjovjekovnih legendi, jedan od vođa u trećem križarskom ratu, vladao je od 1189. godine do smrti 1199. godine. Na današnji dan 1474. godine rođen italijanski pisac Lodovico Ariosto, čiji je viteški ep Bijesni Orlando s motivom ljubavnog ludila junaka Orlanda iz doba Karla Velikoga najblistaviji poetski izraz duha, moralnih i umjetničkih tendencija italijanske renesanse. Na današnji dan 1645. godine umro španjolski pisac Francisco Gomez de Quevedo i Villegas, satiričar koji je zbog zajedljivog jezika i otrovnog pera čas bio povlašćen na dvoru, čas proganjan i zatvaran. Na današnji dan 1664. godine Englezi su, predvođeni pukovnikom Richardom Nicholsom, bez ispaljenog metka zauzeli nizozemsko naselje Novi Amsterdam, nazvano potom New York u čast Jamesa Vojvode od Yorka, budućeg engleskog kralja Jamesa II. Na današnji dan 1760. godine britanske trupe pod zapovjedništvom Jeffreya Amhersta porazile Francuze kod Montreala u ključnoj bitci sedmogodišnjeg rata za Kanadu, nakon koje je ta sredvjerno-američka zemlja postala britanski dominion. Na današnji dan 1830. godine rođen francuski pisac i filolog Frederic Mistral, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1904. godine. Najviše je pisao lirske pjesme, epove i drame. Posebno je zaslužan što je očuvan od zaborava provansalski jezik i obnovljeno pjesništvo na provansalskom, a nakon dvije decenije rada sastavio je i francusko-provansalski riječnik. Na današnji dan 1841. godine rođen češki skladatelj Antonin Dvoržak, jedan od tvoraca češke nacionalne škole, koristio se i folklorom drugih slovenskih i sjevernoameričkih naroda. Njegova djela puna su melodike i orkestarskih boja i prožeta su slovenskom osjećajno

ličnošću. Bio je sljedbenik romantičarskog novoklasicizma Johansa Brahmsa. Na današnji dan 1856. godine u Parizu ugovorom o miru završen Krimski rat, u kojem je protiv Rusije od 1853. godine ratovalo Otomansko carstvo, a od 1854. i Velika Britanija, Francuska i Sardinska kraljevina Piemont. Rusija je izgubila dio Basarabije i protektorat nad Dunavskim kneževinama i pravo držanja flote u Crnom moru. Na današnji dan 1900. godine uragan u teksaškom gradu Galveston usmrtio je najmanje 8000 ljudi. Na današnji dan 1925. godine rođen engleski filmski glumac Peter Sellers, komičar poznat po majstorskom prerušavanju u različite likove. Na današnji dan 1926. godine Društvo naroda jednoglasno primilo Njemačku u svoje članstvo. Na današnji dan 1941. godine trupe nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu potpuno okružile Leningrad, odsjekavši ga od ostatka Sovjetskog saveza, čime je otpočela opsada koja je okončana tek u siječnju 1941. godine pobjedom Crvene armije. Tijekom opsade umrlo je mahom od gladi oko 620 tisuća stanovnika toga grada. Na današnji dan 1943. godine objavljena bezuvjetna kapitulacija fašističke Italije u Drugom svjetskom ratu, čime su saveznici dobili odskočnu dasku za operacije u središnjoj Europi. Na današnji dan 1944. godine prva njemačka raketa V2 ispaljena iz Haga u Drugom svjetskom ratu pala je na London. Na današnji dan 1944. godine sovjetske trupe u Drugom svjetskom ratu prešle granicu fašističke Bugarske. Na današnji dan 1949. godine umro njemački skladatelj i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere. Počeo je stvarati u maniru kasnog romantizma i dospio do ekspresionizma, ali je uvijek ispoljavao visoko majstorstvo orkestracije. Simfonijsku poemu ispunio je novim sadržajem i jedan je od najboljih operskih skladatelja 20. stoljeća koji su stvarali na tragu glazbene drame Richarda Wagnera. Skladao je i operete, balete, solo pjesme, kamernu glazbu. Na današnji dan 1951. godine Japan u San Francisku potpisao mirovni ugovor sa 49 zemalja. Na današnji dan 1954. godine u Manili su SAD, Filipini, Australija, Novi Zeland, Tajland, Pakistan, Velika Britanija i Francuska na inicijativu Washingtona osnovali SEATO pakt, zamišljen kao karika u američkoj globalnoj strategiji okruživanja Sovjetskog saveza. Njegovo stvaranje je objašnjeno kao zaštita Azije od komunističke opasnosti. Na današnji dan 1967. godine stupanjem na snagu novog ustava Afrička država Uganda postala republika. Na današnji dan 1991. godine Makedonija se odlučila odcijepiti od SFRU. Na današnji dan 1994. godine svi 132 putnika i člana posade američkog zrakoplova Boeing 737 koji je letio iz Chicaga poginulo je prilikom pada letjelice blizu aerodroma u Pittsburghu. Na današnji dan 1995. godine ministri vanjskih poslova Jugoslavije, Hrvatske i vlade u Sarajevu postigli u Ženevi usmeni dogovor o podjeli Bosne i Hercegovine na dva entiteta, Republiku Srpsku i Federaciju, i o osnovnim ustavnim principima. Na današnji dan 1995. godine u zračnim napadima na selo Zimlja kod Mostara, u kojima je sudjelovalo 20 zrakoplova NATO saveza, poginulo 11, a ranjeno 17 civila. Na današnji dan 1997. godine

0: najmanje 150 ljudi poginulo u blizini zapadne obale Haitija, kad je potonuo pretrpani feribot koji je plovio ka otoku Gonava. Na današnji dan 1999. godine kabinet izraelskog premijera Ehuda Baraka odobrio je prvu predaju dijela zapadne obale palestinskoj samoupravi prema sporazumu koji je Barak potpisao sa palestinskim liderom Yaserom Arafatom. Na današnji dan 1999. godine u Atini u zemljotresu poginulo više od 40 ljudi. Na današnji dan 2000. godine najmanje 60 ljudi poginulo, a oko 390 povrijeđeno u velikoj eksploziji u predgrađu Urumčija, glavnog grada zapadne kineske provincije Xinjiang, kada je na glavnom putu iznenadno eksplodiralo vozilo u kojem je bio eksploziv. Na današnji dan 2001. godine delegati Svjetske konferencije protiv rasizma u završnom izvješću priznali pravo Palestinaca na neovisnu državu, a ropstvo opisali kao zločin protiv čovječnosti. Na današnji dan 2003. godine umrla njemačka redateljka i fotograf Leni Riefenstahl, čija je karijera dostigla vrhunac u vrijeme nacističke vladavine zahvaljujući propagandnim nacističkim filmovima koje je režirala. Najpoznatije njeno ostvarenje je Trijumf volje s poznatim scenama tisuće nacista koji slave Hitlera. Na današnji dan 2008. godine u klizištu koje je nakon jake kiše izazvalo pad rezervoara sa otpadom i zatrpalo kuće na sjeveru Kine, poginulo je 254 osobe. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Radio koji vas sluša.
3: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.